Kristo som ya somma ya kra o enuanom enunti na bebre entimi mpa wo ho achi enunti na bebre entimi ni nokura achi oh papa no metie no le nchechira ne dia eyepa oh papa ne metie no le nchechira na den dodo eye ne ema mie no why na ka say ye na why na ka say den dia boni dini suno menchechira ne ya ne den ana di ono timi di boni suno enchechira no so ye ma no. Hallelujah. Menyamia samunyemam. Na ukra ne ho hia urade. Hallelujah. Me ba ya otia. Ya chia have no asia hwani epe. Anyende moya fo na beko ho. O sa oti wa na oti min kambi. Bon. Ya ka have no obo se. Ase bibi ye no na ne ho keka no. Bonina diu swa mwa unse wo okra no wonin kwa. Adena wo ha okra ne sa. Eti upacha se nsema uradi akano wabua. Okra ne bebre. Eti ba me ba eno. Mebe bua bua Kristo di ano. Akame hon. Tie ubiya nyame sumana. Ewa sema okachere no. Dear Radia Kacham, they say, me, Obe Famiso, Edi Nipa, Abanin Cheng. Is me by, sir? One year, Radi, dear Nina, me be ye more bonia mutim. No more crown, I be coming home. A bra obedi Yesu ya di se obedi mechino wo kra no abekame de ho melo na eko amen enuanom enye na ada asemo me menya nkwa me wo nkwa ese se obi wo nkwa uhu ne ha ansa ne wawu ese se wuhu se wo nkwa de a ene pomodin se obetimi edi bone so. She say me bi sa se. She say why na won kwa? Asabe na beka. O won kwa, o ga se. Kemi wu ya ne mehu. Amen. Amen. Me won kwa. Eti sa me ka kire mo se. Mumra meji mechi na me de mo be ko heaven a. Enya tru sem. Enya no kwa sem na me ka. E sa se atru sem e bi ni me mu. Me too fu. Bonina utimuno. Wodo crano atu a fiasi. Waseno. Wa crana won piano. Wahano. Wa crano piano jo. Mekasamitreo.

e won kwane ahoden a ene su bi wasan so akaye na odi yen kwa acheye

Enye mistake wo boni ho. Enye mistake e wo boni ho. Na boni ne wo ya eto ntwa. Se de wo hu no, se wa ya wie eno ano no eto ntwa. Ensa da. Ti ba o ba o ba se se oje e no. Me pese o call back. Twani hwa wo nkwada na wa wo mum nyina nim sisi a wote yi. Fo ni koto mo ne henkola na nim. Mo hu se nkwada na wa ha wo mo. Wa mo nkwada no. Hebra o brenti nkwada nso be fam se bi. Wo twu mu tai wan sa kire wa dwen so a wo mo be fam bi.